0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7.
0: რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ბათუმს. ტალღაზე FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
2: თქვენი საყვარელი რადიო

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ალღაზე FM 93.7.
1: დაუვიწყარი,
2: უკვდავი ჰიტები.
1: საათში ერთხელ.
2: რადიო ბათუმის ეთერში.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.
0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

წარმოუდგენელი შემოთავაზება, განათავსე რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა, შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრად. დაგვირეკე 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმათ, დიახ, საჩუქრად.

0: ხარკი თეიი კი ვიცი მეგობრები მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7

0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
1: დააკვირდი რას უსმენ.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595 425 425.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

რადიო ბათუმის ზრუნავს FM 93.7. რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ბათუმის დროით 7 საათია.
1: დილამშვიდობისა. აჭარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის და ავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წელი.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
6: ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10010.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
3: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა? დიახ, საჩუქრა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 9 საათია.
2: დილომშვიდობისა, აჭარა.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi, Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 60.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად დასმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები: მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97.
3: ხინკლის სახლი ნომერი 1. სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
5: I've been lying if I said I didn't need to get lost.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: Dilis eteri sponsoria Tempo Holdingi. Udzravi konebis developeri Batumshi. Tempo Holding Certiligi. Itzhovre, sheni tempit.
0: Dilis eteri sponsoria Green Timei.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7.
0: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 63 33.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა? დიახ, საჩუქრა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 10 საათია.
2: დილამშვიდობისა ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ხმებით დაგაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 290-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: Eva OK-ით თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-00-10.
7: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა?

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: დილის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპი.
0: დილის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-232.76%-დან.
3: დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე. PIPKI 63 33.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ.

0: ასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას

სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. ბათუმის

0: ოით 11 საათია.
1: დილომშვიდობისა. აჭარა.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi, Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6006.
0: გვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture

0: ეს პროექტი პიაცა რეზიდენსი მდებარეობს ბათუმის ცენტრში, ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ევა ოკეიკ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-0010.
4: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425. დააკვირდი რასუს.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: შუადღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilogy. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time.
2: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03220355

0: 5-5-5.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. Პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. Მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: Eratokonus-ის მკურნალობა. დამხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე. ფიფქი 63-33.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოვნოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. Телефони 574-92-97-97. Хинклис сахли номери 1.
5: Eva OK-ი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-0010.
6: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შევკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 12 საათია.
2: შუათხემ შვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 60.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-5555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: შუადღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკას გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

FM 93 და 7. ყველაზე ჯანსაღი რადიო. I'm the one who would dance on the floor.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ? დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
4: Eva OK-ik თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10010.
5: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
6: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
2: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
7: გადაცემას,
2: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
7: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
2: ტელეფონი 595-425-425.

0: ბათუმის დროით 13 საათია.
1: შუა დღე მშვიდობისა, ბათუმი.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
4: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.
7: დააკვირდი რას უსმენთ.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი.

სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინფო გავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთ.

თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზრუნავს FM 93.7. თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანი სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. Телефони 574-97-97-97. Хинклис сахли номери 1.
4: Аргададо сашемодгомо сурулебис асрулеба, радган лидер кредитчи автосесхзе гансакутребули пиробеби гелодеба. Даимкице сасруэли танха мхолот 27%-დან შემოსავლების დადასტურების гараше. Эффектури 33.76%-დან. Деталური ინფორმაცია.
5: Eva OK-ი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა
6: 525-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. ქვენი საყვარელი რადიო

0: ბათუმის დროით 14 საათია.
1: შუადღე მშვიდობისა, აჭარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს. FM 93.7. Get the fuck up. We're going to

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Arkitektura-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა.

0: ი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599 299 469. სასტუმრო ჯორჯია.
2: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595 425 425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმათ.

სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუა დღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი.

0: საქართველოში.
1: დღისეთერი სპონსორია Tempo Holdingი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilogy. იცხოვრე შენი ტემპით.
2: შუა დღისეთერი სპონსორია Green Time.
3: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.
4: ჩემი არ ძვანენ, ნენდომ, გეიმ. ნენდომ.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზე. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 04222222.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წელს.
4: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-0010.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIPKI 33 33.
2: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
6: გადაცემას,
2: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
6: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
2: ტელეფონი 595 425 425.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: დისკო.
1: ბათუმის დროით 15 საათია.
2: შუა დღე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
4: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
5: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
6: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო

ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.

0: Lider Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 63. Lider Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
0: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
2: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზრუნავს.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგეს

0: ქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. ბათუმის დროით 16 საათია.
1: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0-422-222-222.
3: საათის სპონსორია Toyota ცენტრი ბათუმი, Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0-42-224-60-06.
4: სეზონის სპონსორია Kamotors-ი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება.

0: რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოქეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10010.
1: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა.

0: შუადღის ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ევა ოქეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოქეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10-010.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
6: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
7: გადაცემას,
1: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
7: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
1: ტელეფონი 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 17 საათია.
2: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 042-224-60-06.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დღის ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: 93.7. ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63 33.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
5: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-00-10.
6: წარმოუდგენელი შემოთავაზე. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 18 საათია.
2: საღამო მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათი სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათი სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად დასმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ყველა ზეიაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი. კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წელი.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
5: ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10-010.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა?

თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. დაგვირდი რას უსმენ

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა, შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა, ღია საჩუქრად.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-5555.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63-33.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
5: გადაცემას,
1: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
1: ტელეფონი 595-425-425.

0: ბათუმის დროით 19 საათია.
1: საღამო მშვიდობისა, აჭარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-24-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით. 0422-222-222.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. Телефони 574-92-97-97. Хинклис сахли номери 1.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63 33.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა

0: თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
1: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
2: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად.

0: ბათუმის დროით 20 საათია.
1: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 04-22-222-222.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-5555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 63 63.

0: ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-12-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
2: ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10-010.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრად.
5: ეს სიმღერა თქვენ გეწყვეტს.

0: ია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time-ი.

0: 1600. დაგვირეკეთ 599 425 425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი

0: იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63 33.
2: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599 299 469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
3: გადაცემას,
0: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
3: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
0: ტელეფონი 595 425 400.

0: wherever you go. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 21 საათია.
2: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. Ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0422-222-222.

0: Nuli sami ori ori. Nuli sami khuti khuti khuti khuti.
1: Eratokonusis mkurnaloba. Damkhedvelobis aghdgena tanamedrove metodebit. Moixseni satvale ophthalmologiis eronul tsentrshi. Informatsiistvis dagvikavshirdit. 2-190-190. Tbilisi, Qtsanisis kucha nomeri 12. Ophthalmologiis eronuli tsentri. Tvalis daavadebata mkurnalobis gamotsdileba 1892.
2: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. Телефони 574-92-97-97. Хинклис сахли номери 1.
3: ჩვენთან реклама ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425. თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355-55.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით. 0422-222-222.
3: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 1000 საჩუქრად.

0: დაგვირეკეთ 599-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 22 საათია.
2: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi, Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-0355-55.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდი.

0: 0-4 ორი-ორი, 122, 122.
1: ხინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
2: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-0010.
3: სასტუმრო ჯორჯია, გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-5555.
2: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 04-22-222-222.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
5: გადაცემას,
4: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
4: ტელეფონი 595-425-425.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ათუმის დროით 23 საათია.
1: ღამემშვიდობისა. აჭარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება
3: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 60.
0: დააკვირდი რას უსმენ.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან
0: შირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.

0: ბათუმის დროით 24 საათია.
1: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
2: ყოველ დღე
3: უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში
2: 12 საათიდან.
3: Best of Remixes Deep House.
4: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.

0: ყოველდღე.
1: უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში
0: 12 საათიდან.
1: Best of Remixes Deep House. Queen's Guns Obaze, Radio Batumis Runavs.
0: FM 93.7.
1: Queen's Guns Obaze, Radio Batumis Runavs.
2: დაუვიწყარი უკვდავი ჰიტები.
3: საათში ერთხელ.
2: Radio Batumis Eterში.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი, FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები, დუეტები რადიო ბათუმის ეთერში. დალღაზე FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

רדיו בתומי FM 95.7 ყოველ დღე უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში 12 საათიდან best of remixes deep house

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: რადიო ბათუმი FM 93.7. პროექტს COVID-19 სამოქალაქო საზოგადოების მოქნილობა და მდგრადობა ანხორციელებს ევროკავშირის საქართველოსთვის და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი.
2: The European Union for Georgia, Equal Rights and Independent Media.
1: როგორ მოიქცე ბინაზე მკურნალობის დროს?
2: კაცრად დაიცავი თვითიზოლაციის წესები. არ გახვიდეთ გარეთ, არ მიიღოთ სტუმრები. ოჯახის წევრებთან ფიზიკური კონტაქტი იქონიეთ მხოლოდ აუცილებელი საჭიროების დროს, რაც შესაძლებელია მცირე დროით და ფიზიკური დისტანციის დაცვით. პირბადის აუცილებელი გამოყენებით კონტაქტში მყოფი ყველა პირის მიერ. იქონიეთ პირადი ჭურჭელი, თეთრეული და ჰიგიენის ნივთები. ხშირად გაანიავეთ ოთახი გარე სივრცეში გამავალი ფანჯრებით, კარით. არ მიიღოთ მედიკამენტები ექიმთან შეთანხმების გარეშე.
1: მეძლევა თუ არა და ვის მიერ გაიცემა ცნობა COVID ინფიცირების შესახებ სამსახურში წარსადგენად.
2: თუ საკარანტინო ზონაში მოთავსებული პირი დასაქმებულია, ჯანდაცვის სამინისტრო უფლებამოსილია ასეთ პირზე მოთხოვნის შემთხვევაში გასცეს საავადმყოფოს ფურცლის ტოლფასი ცნობა. სტაციონარში მოთავსებულ პირზე ცნობა გაიცემა სტაციონალური დაწესებულების მიერ, ხოლო ბინაში მეთვალყურეობის შემთხვევაში ცნობას გასცემ შესაბამისი ონლაინ კლინიკა.
1: პროექტს COVID-19 სამოქალაქო საზოგადოების მოქნილობა და მდგრადობა ანხორციელებს ევროკავშირის საქართველოსთვის და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი.
2: The European Union for Georgia, Equal Rights and Independent Media.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: წარმოუდგენელი შემოთავაზება, განათავსე რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა, შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრად. დაგვირეკე 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმათ, დიახ, საჩუქრად.

წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა, შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595 425 425.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ალღაზე FM 93.7. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.